0: 露西亚，谢谢用哈萨克语为我们带来了一首《想你的365天》。那接下来，各位评审，请打分，请锁分。您给我们介绍一下为什么会选择这首歌作为今天的参赛曲目吗？
1: себебі бұл ән қасиетті мен үшін үлкен коколи ұстаз орындаған болатын сол кісіге арнау ретінде
0: 所以在这次比赛之前你就听到过这首歌那你能唱出中文版吗
1: 可以哦

0: 谢谢。
1: 我们有请哈萨克斯坦的评审对露西亚刚才的表现进行点评。Please welcome.
2: 露西亚能不能够到那给了摩萨你的给那些的。Қытай үнімен қазақ үнінің сондай бір түйіскен жер болған шығар деп ойлаймын. Бір-біріне деген бір тепе-теңдік, бір-біріне деген бір қуаттылық тапқан. Оның үстіне ананың, баланың анасына деген махаббатының қаншалықты нәзік екенін, сонымен қатар қаншалықты сағынышын қуатты екенін, мағынасында кішкентай ғана бала тауды қақ жарып, анасы үшін барлығын жасаған. Сол дүниені расында да мен сәл ғана елестетіп сенің орындауыңмен денем тітіркеніп, енді ер азамат болсам да айтайын, ұят болса да көзіме сәл де болса жас келді.
1: Сесе оның пиң шын. 这首歌也是我们中国首部院线动画大电影《宝莲灯》的主题曲。2014年，这首歌是作为春晚的开场歌曲。春晚承载了中国人一年的喜悦、幸福和团圆。我们用各个国家的语言来演唱这些讲述中国人自己故事的歌曲，让大家更好地了解我们中国人的幸福。谢谢我们的歌手们。好的，马上要看到的是露西亚的得分情况，请看大屏幕。121分 Lucia Tatia 并列第一。接下来我们把时间继续交给邓男子，有请下一位。
3: 接下来这位选手，他唱的歌也跟思念有关。那么接下来有请来自马来西亚的阿姆莎。
4: 谢谢。
3: 我想问一下你啊，作为选手上台你紧张吗？
4: Yes, of course.
3: Little bit.
4: Yes.
3: 所以我想跟你玩一个小小的游戏，让你没有那么的紧张。
4: Okay.
3: Here's a ball.
4: Okay.
3: Examine the ball.
4: Okay.
3: That's a normal ball.
4: Okay.
3: Examine the mat. Top here. Nothing okay. special.
4: Yeah.
3: Examine the cup. Nothing okay. inside.
4: Yes.
3: Okay. Empty. Okay. okay. 我将让它穿过这个桌子，回到这个杯子底下。
4: All right.
3: Okay.Take the ball. Knock, knock. Oh, comes back. But this ball is too small. Knock harder.
4: Okay.
3: Harder.
4: Oh, wow.
3: It's even larger, but 在中国话里面我说好事成双 we need double to increase the luck.这是我们中国尤其是养生的人专门用来的保健的一种球，叫做 bowling balls。 这个呢可以用来 massage your fingers。
4: Okay, can I try?
3: Yeah, of、okay. course.
4: This one?
3: Yeah, that's it. Either side. Clockwise or counterclockwise. 好，那希望这两颗保健球能为他加油祝福。阿木沙、yeah. It's your magic time.

0: 这是吉尔吉斯语版的《世界赠予我的》，连续两首王菲的歌，这首是2025年春节联欢晚会上王菲演唱的。这首歌的歌词仿佛也都在诉说着我们的人生。那接下来 Abic 会得到怎样的分数呢？请打分。
1: And just one particular memory of Abic as well is.I just love the way that he delivers his vocals. Like he takes us on a journey, but he just has such a beautiful voice.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Ir boyunca aytayın desem, ir abdan melodikası jağımdu, tereng mazmunu bar. Ir eken sen atkaroğunda abdan mıktı boldu. Oşol mazmununa kişine...Қайтып келсек, адамдың башына жақшы жаман күндер келет. Бірок ошол жақшы күнге разы болып, жамандықты, мындай жамандыққа, мұң қайғыға тұрыштық беріп, жеңген ошол бір соның несіге жетеді деген. Баяғыда еле сен білгендей, we can sing with.
0: Yeah, of course.

0: Kalau saya jadi juri, saya akan bagi highlight kepada Matu sebab Matu dia membawa genre yang berbeza daripada kami semua.
1: 超绝松弛感有没有？非常舒适。接下来我们马上进入打分的环节，好不好？国际专业评审和国际大众评审，准备好了吗？请打分。 请所分。马图，你看到有人给你爆灯了吗？哈哈哈。
2: I really, really loved your performance. You brought me in. I found myself dancing and also imagining what you're trying to say. So I really, really loved it. I think you really deserve this assist.
3: Thank you.
1: 一个高光是15分啊。 会有很高的加持.
4: E dizer desse jovem rapaz, um dos grandes talentos explodindo no Brasil e pronto, Matu, parabéns.
3: Muito obrigado, meu amigo. Bom demais.
4: Bom demais.
1: Matu, you took your best friend on this stage. Yes, right. Since you are very young, since years ago, you became friends, right?
3: O violão é esse instrumento fascinante, que é um verdadeiro companheiro na minha vida. E essa canção que eu cantei para vocês hoje, eu fiz nesse instrumento. E é uma alegria estar aqui representando o Brasil. Eu toquei um samba, que é um ritmo muito tradicional da nossa terra, nesse instrumento que o brasileiro levou para outro nível. Então é uma alegria poder estar aqui com meu companheiro de estrada, o violão. Sim, sim.
1: 好的，接下来我们一起来看一看11位专业评审给马图的分数是多少呢？ 113分。马图现在位列第十。好的。 还没等我说完呢，两个人就已经牵手走下场了。没关系，舞台留给我一个人。让我们有请今晚最后一位歌手，来自主办国之一哈萨克斯坦的Lucia。Мен
5: атым Байдукенова Рухия, мен Қазақстаннан келген әншімін. Рухия деген есімді маған атам қойған. Бұл есімнің мағынасы рухы мықты, ішкі жан дүниесі күшті адам. Атам домбырашы, күйші, композитор, әрі ақын болған. Ол менің де өнер жолыма түсуіне армандады. Ал балалық шағымда әкем бұл жолдың өте қиын екенін үнемі айтып отыратын. Соған қарамастан, мен өз арманыма адал болып, ешқашан

берілмедім. Мен әкеме, мен бәріне өз еңбегіммен таза жолмен жетемін деп уәде берген едім. Ал осы жазда Silkway Star тележобасы мені Қытайдың Ю қаласына алып келді. Бүгінгі кеште сіздерге қазақтың керемет әні «Бұл-бұл» әнін шын жүректен орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар!

0: She comes back to her mid-range. It's so strong.
1: 请锁分。现场的国际专业评审有三位评审为 Russia 爆灯，这也是我们本场最高纪录。
2: және де мен үшін ол бір жаңалық болды. Үш адам бірдей. Мен ол кезде бірінші орын алғанымды мүлдем білмедім мұндай.
1: 现在紧张的人换成了莫维蒂。你紧张吗？
3: 太紧张，他太棒了，我也会给他。
4: Really incredible, incredible.
1: 好的
4: ，Thank you.
1: 我们来听听各位爆灯的评审，听听你们的感受。
5: You're so beautiful.
2: Thank you.
5: I love your performance. You love it, guys. Yeah. And your voice, wonderful. It has the rhythm. It's very unique. So I love you so much.Rahmat.
2: Thank you.
6: Ah, tô impactado. A sua emoção, a sua presença são tão fortes que você rapidamente se transforma numa espaçonave e convida todo mundo a entrar e viajar com você.
7: 真是太好了，你真像个夜莺一样的自由，切换在流行的古典的，我听不出来这个中间有任何的技术上的痕迹。你把你的美妙的歌声和你对生活充满了这种热爱和你的这种爆发力全部那么完美的融合在一起，太棒了，祝贺你。
1: 廖老师，您知道吗？不仅是歌声打动了您，您刚才也接收到了来自哈萨克斯坦最美好的祝福。刚才他的高音金花四溅的时候，有一片金花也落到了您的头上。在哈萨克斯坦，这是最美好的祝福。客人来的时候，他们会沙树。
2: 沙斯勒卡。берекеге, бақытқа, байлыққа бізде шашуыз.
1: 你身上接的这个金花越多，就说明所有的美好都给了您。谢谢廖老师，
7: 谢谢，祝贺你。
8: баршаңызға көп көп рахмет. Дәл қазір Silk Star жұлдызын көтерген барша қазыларға рахмет айтқым келеді. Расында да дәл қазір мен Рухиядан артық қобалжымасам, одан еш кем қобалжыған жоқпын, Рухия.Қазақтың бұлбұл қызы, бұлбұл үнімен, бұлбын, бұлбұл әнін паш ет сіздердің құрметтеріңізге. Сіздердің жүректеріңізге жеткізіп орындағанына мен керемет алғысымды айтқым келеді. Арғырай Рухия, тек тоқтамастан бас. Беуде шіркін.
2: Рахмет, Асан.
1: 我听到哈萨克斯坦的评审一直在重复一个词 ,bulbul, bulbul, 就是夜莺的意思，是不是？
3: 夜莺。
1: 这首歌也是在哈萨克斯坦花腔女高音的试金石，能唱下这首歌是非常非常不容易的事情，对不对？祝贺露西亚。莫维蒂一直在说 amazing, crazy, 用所有的溢美之词在夸赞着露西亚，到目前你依然排名第一。各位，基于本国回避的原则，余下的十一位专业评审即将亮出他们的分数。露西亚的分数能否超过莫呢？137分这个高峰，他能否翻越过去呢？我们一起期待。来，3、2、1，请看大屏幕。137分，同样的分数，一模一样。好的，现在并列第一的是南非的莫维蒂和来自哈萨克斯坦的露西亚，祝贺你们。当然，这还不是最后的 final score。我们还要加上100位大众评审的分数，马上就要揭晓你们的评判了，它将直接决定